اش جسته دامنم ز آه پر ز سوز و در نشسته به سرم جونین تا دامنی شرارها مثل زیست که فامیلی من